0: ni na ye mpae bo ekyire nu urade makese o papa man se dem no nsu edu satami a enye su bre na enye ni bre ene enyire ho o se ebre o sha so gboboa ne ho so obekọ no look at the way afi sika ne san ye bible sim o twin na o ji ni sika no okotine kuro fufuru we chiri okretirio okonya danfofo okonya ma okonya wonu so woya atamofo
1: aja omo medu
0: mama wo bedi
1: obedidi onwo ho
0: onwo ho papa wonu wo ba wi no wonwo ho sadress fo no wonwo ho ye kese kwa seker enko fo na yo fitemu ayibire otisi mu ajisa no pa no nsia ansa no dno akampa
1: oseska
0: oseniama me a baby a make for five kwahwe table say ya set and me egusu no ndam baby onye ni sika fi no ono an onim abrantie de no kwobo sankofo ehuhu bra ye ri nam vilo goso e ri saw saw e ji wo mani afina ni ba ne ho so no ne ni akura no na eden asa afi wujafu no kwa onye obi no ma ne hwi wujafu no obo ni sire mu ahwe mai afina bible so o start say all fajene sabrebo bibi anka woni a wonye den wo fajene echiri ya baka ho asem se bibi to a na wo fajene enti mi krof gama bo efie bi atwere ho say mo fram fajene efie wom signboard ni say mo fra anye den en fajene eti adwendwini nyina mun na ye na adwe se ene me kwa kwetwuma ye because me tumi mbokro no that be the solution na me tumi dey protect me ho e wo man ya ma ba mun e ye adwuma adwuma be no se me kwa ye no se chi ya no kwenye mpreko preko nyen oso we ndem dem na bible say okowure adwuma ni mun na osia se se oye adwuma afi adena kire no so ma mwon edua ne ne kura wo di feed wo mo no onya opebi kura den edi enso bible so wa den wenya ogun aso this stage no hus ah ma kwe kire enye ma ye wia me ma hwe ye mani be guase se ma mfa me dwe anton chen na ma mfa kokoti na ma mafo ma mani be den ebe guase no no akai se ah masiako papa ebra so se obi ba ko bi nche ngwa ko pa ne che o se de me di ye wi ma nye ni ye fa che me na mane abanye den ensesa oba bi fi so ye ni kunu ontie ni kunu asem ontie ni yira asem na ofi se o ye no ebra so se konkoto ikese fa che me na masan ya den aba abranti oye ya owie no so okay and ya mekomeja bible so se ne papa hu nunu ne ni jiye oji no fe so mami se business ne se no we so mu a ji no fe so me kai papa bi oba mi ho so oba pe bu se oba mi so wura ne wa sike ya wuke mi ni bi oso wuti ni mo ode ka chem se wo mami na papa dia mimi koti se mama no no mebo me ho mode ne me nya ma no no woni ma sem okan okeke na ajuni nyina wie na mebisa ne se wo fira kra na wo nam an wo ebedu kaso a so obi ama ho sasike ya nka me kwa wo nduru mi so kra nanka ne agbo anu ama wo a hantan jay kasau na da brente ne ni ba ne ho so no obre ne ho ase se mesen aye den akoh be bia wo betine bia na wo ase ho ifi wo betine bia na wo ase ho wo ni pa ba ko wo di electricity ka wo di weka wo di nsuo ka ne yetu enti wo be den ne wo ase ko wonji abrente no opo de ne nyina emu no onya kasapa onya adwene pa onye suban pa inu ho suban eno kroye bible so kodu wono so ne papa ogine ofe so anopai de eka kire won se mawani embra ho so ne wonne mu no enye ni enye kwa wo but mawani yeden embra ho so se na na japo so ko okeka ahohom any spirit any insama no obo so no eya de edi hini nanka nipa te Ghana wada wa Ghana na wusu nsumu na mi US adentia ehun eye sunsumu asem enti ya nadwiye mpae bo ne se obi bia da ya ye ne papa o wo so buaye no muaye ewade ntwene manye ne yanka sa ye suba ne ye num kasa pam ne firi yankan ewade san man ne mraye ne mo yakwa ye nya dwene sakra ne ye num se sa ye mu no ewade ba se ne wani onyam ne de ye hwe ase no ewade be pega oba fa ni mpa so ne we pega ye ne ya brabo enye si yarada nya me moye Nyame nka ye ho nyame num waye eto de bia ye yare ayesa yesei papa obi o ma na nkesibun so ni nam bi kura o na wabe wuro ye nchen obaba no automatically no waye dan wonye na yare sa because of adwene conscience any de oyena adwe se me kodikin won kwa dia menye solution ampa so obape na nyame amane sa so anadwe sa na ye pese ka cho se tu anamo bompa ye ye guswa ye bompa ye yiro hon sorry woni na akomani puse woni ka kire woni se menye wo ya bad na menye mepa bi oho a e wo se me sai dan me saka se ne be ye mabrabo e be sesa na esim yiye na mabrabo so aye nhyira na mabrabo so aye nkunumdie mabrabo so aye nhweso amani pa nyina hu se de me hwe ase no onyame adom na se asore wo Yesu din amen
2: amen ni be ka se to na gode to na gode to kawa nyina ye be bompa pa ye no am se ye bo ne se give me another chance ready be opportunity ma me bi o me ngwa sa bi asa sile no a ready ma tonto me hunia me nyina ra Ewurade wa wo bie kwan no
0: Jesus
2: Ewurade san bie kwan The men won nyana na yabon pass see ka se wo Yesu dem
0: wo Yesu dem
2: ka se wo Yesu dem
0: wo Yesu dem
2: na me